0: pai bom yi sira wo do ba yesu kristo di mu se wodi yen funso bia be che yen na wati yen wafi ni a entini bia mo ewo yesu kristo di mo ewa di fa yen funso bia che yen ewo yesu kristo di mo patro kase wo yesu di mo sempai ba hu odin wonku kwa hu odin se emra yen so ewo yen pai bu mo ewo yesu kristo di mo ewa de wonku kro di bu ayen bo yen pai bu mo ewo yesu di mo ewo yesu di mo ma oni su ne bo pai sire wa de se emfumso bia ewa de fen cha o kasemo o adwini mo o esusuye mo o de wo kai ne ne wo kai ne wo ndim ne ne wo nim de agya no mo aye no mo ni ho yesu ya betom ewa de fa cheye ewa de fa cheye ewo yesu de mo sire wrade a ho odin sire mpae ba ho odin sire mpae ba ho odin ewo yesu kristo de mo ewo yesu kristo de mo o ewrade sie yu ani mo adom a bra ejina pae bom yi
1: asempa
0: ewa de wo sem se o sie si opo e de no ma okon da nanso enkunum die die ifi wo wrade nchen ewa de wo sem se oni pansan ka bibi adi so di free through amano ewa de wo sem se enye tumi suna nya ho de so na ye home ene be ye ti yesre

Se weyi me fi owu amene mu. Se wadu me enkwa foforo. Anope ye di anofafa. Anope ye di ekra. Anope ye di ehohom. Be ye urade.